ura, tu će ura, vrime nosi svoje brime. Sam starim ja, tako brzo ove zime. Tu će, ura, tu će, s jutrom dojde novi dan. Samo triba otprić kure,

0: Radio Centar.
1: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.
0: Radio Centar.